0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díif is mis sé méh agus seo chugah an gignuach de Stéine. Buig sé an gradam den léirthúir is fearr le DJ Mag a FFA3 agus a sé donar sáte i mé freista go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is ráthúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dulir sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnasa FFA6 sa Custom House Square i mé freista. Bin agaibh an gignuacht is déine an seo ar Radio Rira. Radio Rira.

0: seachtainna an seo ar Radio Re-Rock.
1: Radio Re-Rock.
2: Ar líne agus ar an air.
0: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gael.

0: nuacht a Radio Reroth.
1: Díomh a cairde is Mise Jade agus seo cúbh an gig nuacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag filleadh ar an ardán an Sarah seo. Beidh sé seo an céad uair ó fiche trí go Dermot ag sin an bio in Éireann agus é casa gá oíche as a chéile sin a bhíomh an lá clia. Beidh an ceolchúirm seo níos mó ná cean ar bit déanta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar hocaíocht aige den dá oíche. Beidh Dermot Kennedy ag casa ar an éanú agus dar lá déag sa bhí uail is stad an a bhíomh lá clia. Bin an gig nuacht is Danny, Lumsa Jade, Radio Reroth. Radio.

Bíag sas agat, chur an kitalar siúl, clúisíní airt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mí an foreign radio rira ag leir le díine éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: seo papnuacht a Radio Reroth.
1: Díaíh is mi se méh agus seo chugah an gig nuach is déine. Is iad háta gael an potcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Ghlacháin agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheis ann lán le caint agus goire. Bei háta gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Reroth. Radio.

0: an jidir seaartainine níosár le radio Rira.
1: Rira.
0: Erlíne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta gael.

na break an Harnash agus tá sé an am the Toy Story acuig. Tar éis ceras ganon a haring chuid war cainte ar fud na crinne, tá Toy Story acuig ag teach chun na scálána an bheithimh seo agus an uair seo tá na bréagán ag buúla leis an technóliaocht ag déanamh na heisteir atá acu i bhád níos deacra. Ba Toy Story acuig le feiscin sa Fictorlin ó 9 de bhí bheithimh. Is mis a maobh agus bin agaibh nuachs scannáníochta ar Radio Rira. Radio Rira.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díiv is mise maeve agus seo cogaif an gignu this daini. Tareish a seo a bhí díalta amach I fefe cuig sa trí arena in Malia Clia. Is I rei candas na maná is rahula a saelam fapkiol sa laltán UN. Tá sé fógartha go mbeidh siad seannam in áras nua ealaíne na hÉireann I Malia Clia ar an tríú lá de bhí bheithimh mar chuid dá chamcuairt the Addison Tour. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.

0: wear an Ina Sean Curran new screen.
1: Díomh is Misha Maeve agus Seo Chogaibh an gig nuach this déanaí. Anam na hef fuigo ag gradam ceol na Grammys gadisio, is é Luis Capaldi, Candace na fír, is Rahula is sail an fach ceol sa lá tá an UN. Tá sé fógratha ega go mai sé ag fila go hairin a fia fia sé le trí ceol cairm las mi fuin green. By Luis Capaldi ag seanam in Marley Park in Molly O'Clea ar an fia trí u lá de bhí vehev, i Tóman Park in Limni ar an fia sé u lá de bhí vehev, agus i Boucher Road email first that Erin Fihu Lunasa Fehefe Shea. Bin Agut on Gignu Fistanian Shaw Air Radio Rerun.

Bíag sasagat, Corán Kitler Shul, Clúisíní Urch, Sí Sír agus Éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav in a mean foreign radio rira ag leart le dini éagsúla is sale na gaelge fuin nithe éagsúla an sale. Is fidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach sír ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

sé cloiste ag gearrta got. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nair dhéanaan amthir ionsaí náprócra gan chuine, bíon ar Supergirl dul i gcomhfort le cumrádaí nach raibh is ag sú leis ar aistir díaltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá. Radio.

0: Ar líne ag rrr.ie Radio Rerá.
1: Tá tú a géisteach le Radio Rerá.
2: Ar líne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta.

0: Anocht a Radio Rira.
1: Dave is my shemave, agus seo chuv an gig nuach dis déni. Tá siad mar cean dos na grúpi pop cúl is rathúla don féhéinniú hís agus tá siad ag teach a héireann an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seanam ag gáislán mhullach ide i maile ó clia ar an trucú lá de bhí bheithimh le hian na speisialta cosúla Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gig nuach dis déni an seo ar Radio Rira.

0: Badras gníos gealt a sibéal, dírt sin bhí sibagéisig le ní religion le bhibhireacsa agus beitlis, agus bhibh dream le Alex Warren, chuir mé ceisna ar chonol. I mar hain, cebé de oras atá an tra is ar de sacr d'ar banam an Premier League fe láthair is sasana bút ag Manchester United.
1: Ó fithe or.
0: Cert. I mar dao. Cebé dóir atá an tá céna búta ag Arsenal?
1: Trí deag.
0: Cahar deag. Iver trí. Cebé dóir atá an tá céna búta ag Liverpool?
1: Gá or.
0: Fecha. Inna seo chanéisach le haistúr le Sabrina Carpenter agus ag fadú daima le Codaline mar sin song dín cid fisa eile.
1: Take your shot.

0: mé córan is le hí spéisialta a tá méid onanta buinte a má aici le chusaí ceáil agushaníarta gotí seo. Tá méid onanta ahananta buinte a má aici marhaí ar seannos agus mar chealtar go héirché leis na PB eling agus an adag mhór. Ba mu de córan is fan eisteir ceáile tá deanta aici gotí seo agus na rudaí ar fád atá na henchar airthaí agus tá luthar mhórarm fáilte a churibh sifra ní mhórain.
1: Well, Hifra, gur a míle mai hi gut as a bha lom ar a chléir in iúta se einta ar fad an de seo luirclat fan méid einta a thar siúlagut agus bointe maith agat a go héirithe le chursaí ceáil agus warnaí orta einta an de seo el sa si slat in iú ach ar dúspáir teimra thar a díla tein, wul tu gomai?
2: Gomai, gur míle maith agat a socht bheith gyr a lart fam a se gohuntach bheith an zan jo bheir an glór.
1: Well, tá sé aonanta an de se LCCs agus luirlaat agus tá aradaonnta arsúlagat agus pointinte maithagat le chusaí ceáil agus warnaíirta, Bhín tú ag pré le warnaíirta ar seannos agus le ceáil tradiisianta agus go leor bu anna aonaithe agat mar gheallar chusaí ceáil a einstú ar dús dé bhhascail do chuid sama sa cheáil agus an warnaíirta chead le rio?
2: Chuir mé haon sam sa cheáil dús bara tháinig má chótas áitiúil chuig má fanscoil agus bhí an spéisiú gom sa cheol cheapmé gur sé do chuirte mar sin chuir meisteir má histí an féidirlam bailíochta lecha sa chréamh chótas agus as san thos méach seint ceol chuir mé saims na haharáin dús gach saoir a roiach mé haon agus mochnáin go cuasa saoire inglaídóir agus is caiinlumm bhí maiad agus mohaid déanamh na rangana. Gaanna agus fuair de leabhar agus dlú isca lán arántaí agus bhí leabharcha agus caiinm bheith gaiisteach leis an dlúisca san sa cháir agus a bheith a léibh na facultas na haránntaí agus churma Simon tú as sin meach.
1: Tá sin galantais nó chlosisteil go thuús mar sin agat agus heiste má go mór dú méid a dúirún sin faoi a bheit léún leraí agus facail na hhoáin agus mar sin dé ru tú géisteart leth agus a chu sim san na hhoáin agus is dóá. Mar warnaí agus mar chealtar nar bhín tú a fééis níos agus a chur snáir a chéir agus mar sin dé bí an ceoltar agus bín warnaíthe airthe a bhín go mór na henchar ar sin. Ró warnaíthe na ceoltar a heas na má go mór a bhí na henchar airt agus de stíl ceáil.
2: Ó théamh na haráníochtta de cínta bhí anna seonnachair ag má bhúntóir aráníochttarm sin é éán ó ceala ón rain agus cinnta taní na haránntaí ar fad ón rain lom so le na áránnaí ar nós na chlás tobín nó aga cheala áránthe as chuige mún agus cinnta áránthe eile ar nós is sprálum lehéad éman ó donnachú agus áránthe as chun mar chumá gachsáis peín gach stíalm ó éhann ceil de má bhúntóirí chumá dás mé héana níos ag fellm na PBA sna PBA le am láchlia so cínta bhíág a lehéad de Mick O'Brien, Mark Redmond, nula má cóthaig na PBA úntacha san anna lurg ar má cheol agus na seán na PBA chumá Willie Clancy Seamus en is Liam O'Flynn a lehéte na lads sin.
1: Tá sin chó spéisiúil sin ó chlosisteil mar rud a háas na má ná go bhfuil réimse a léhann sin do bhhanaí agus de chealtarí luite agat agus is dothgur sin chun don na cúisianaí atá an air sin séhar si buint le a stíl ceáil hain bíú se le bhhanaíart agus le ceol chamáid. Luid tú na PB eling te a gom gomín tú gáil na PB eling agus na nád a ghór fásta agus bí séanta samúil nuair thom warna chena ceoltar í cála tain faoi agalú inú Jane Short an spráid na Jane Short sprágú a fuir tú cingal conealt leis na PB eling ná an adag mhórna iad a roinú go téon faoin na PB eling agus an adag mhór a bhealaisteathú agus a dúirt leat ráit tá mé sé gé iad seo a chasú agus fólam tin dáid leiad a chasú agus mar sin dé?
2: Well, mar aon na cuid is mó daoine ar a thosaíonn siad amach i seint ceol, thosaíonn siad amach ar an bhead óstáin, agus bhí mé maith go leor ag an bhead óstáin agus suirt gacht ina lom ba chóir dom tríal a bhaint as an bhead óghór, agus tháinig sé an nádruithe agus starmeg ma gan adog vor agus stoit mi ad obachor deit na pibi a alam agus nir a saimer vi agam sus na pibi mar siap me hain ikur sais urla si da vuch li a vi aon agus nir a mor an na kasa na pibi ag an aon sin agus nir sais hit am fingin leis na pibi gudi garaos beidu kuigdig no seidig blina dix agus hit me an ralo an son ach gudi sin vi me just sais fósa dóleg rang an í píbarachta ach ag an tús bhí an grán a gomar an an íirna rá ach daim sú me grán át égant dóf cínta.
1: Hasin ein tínta spéisiúl sin o chlóstel agus leitú rud a bhí harab a spéisiúl in sin fás de bíon an short stereotyp sin on gomwanyan na príbielin la fair agus ta sa einta gowal tú a car an urgent la kingol seal na príbielin in sehonierin agus gowal tú a chasú agus mor sin de ar sa dacar yad a olam na kingol haling lekla dain doi yad a olam mar 10 de arla sin an adag war agus na príbielin Tá sé master dálí le hálaigh nic le ar chlach sé wádart cingal maistre de láthraí?
2: Ar an bhead óg fuair tháinig sé go há nádarthe chum nílam ró cínta ach just bhí mé i gcónaí a cleachta go dtíon ach leis na PB níor thaitan siad lomar dús agus níor aithna gom ar mór an cailíní eile a bhí á cheint agus mar sin ar dús bhí mé strachailt go mór mór leo agus go physical fiú mar Colin Bug Tony a bhí hontam a bhí anam so bhí me strachod go physical ar dús ach o hef an ciol ach ha anachoid PC like ha anachoid rodi a baint leis na PB ha tu a cur brewer ar an mála ha tu a pompa leg an am cain a ha tu gear an faun a casa ar an siamsoir like ha anachoid a geislo so cain tu bhí me strachod ar dús ní léon dátán fés an ach níar cead agam na ranganí a stopa níar thug mí ead a stopa so
1: Uair an tíní bhíon dráthra an sin gan a bheith ábolta ná gan cead a bheith agat rutan tarta stápu mar anca a méid a tá buinte maithagat leis na hárla sí sin agus cécha aonta agus a tétú a gású fásta agus rud a bhí spéisiúil in sin ar a hásí tú cingal a gginse tú faoin mhaíart agus cingal na bíon cantartha éagsú le thair timpú na tíir mar hapla tan na chhoáin Tá thuas in í dóir agus a gan na mar omlan ag súil an rain agus a an étar timpú na tíir tá cultúr léidir sna chhoáin agus sna páirt fásta na PC ceáil. A bhfuil mhaáin nuair bhíonn tú a canú nó nuair tú casú ceáil ar na hárla sí cingal PC ceáil na páirtí agus rudaí mar sinna tá aonta garda de chraí tá cingal aonta léirna i do repertoire féin?
2: Aran oan aha kinta an har the mochri non tower on m ocha bene beder on he daran growlame agus gahor a chlushame no ner kalame hene rahim rudig into mochri nilis agam ach ha ha art ag an aran san am achri chumala sian taran am an cailin dastru a cian dus na haran ti dus na cead aran ti a gawla mehain agus ni vaim brain dairy of just capan gair aran un tocha ha aon o heif na tunes da ni lam ro hinta maha ein cial naon gadirach ach ha cinta cupla tunes aon nir chlosamid germ os Bralum, Tunson, Hakelnoan, The Virginia, No Bede, The West Wind, Ha Anachoid, Reel and August, Tun, Untachaon, August Nerhagenchi there and Glos Hatu, Kurnche, in ya humor who kinta.
1: Tá sin chó spéisiúr an léir go sin eilmhar tanirt sin scialta agus tanirt sin is dá stair agus mar sin dé baint leis na hhoáin ar fád agus leis na PC agus tá sé aonthe chéal an léir go sin eil faoi de scíal héin agus tá haí héin leis na hhoáin agus leis na túúns fásta. A rud é i leid tún sin níos leiche ná a bhpáirrta i ggótas agus tá sé aontainn tá táhairt a has dá gohfuil a dhéhé a rodón, Cécha táhairt agus te a hain goró agus gohfuil tú mar mar chuid a cótas cetaríing?
2: Well cínta chuir sé túús le meister ce gan dat agus há bhó an bhór ag agraochttíí nó cótas go gurn tú aithnir déine gonéan tú cóide trí an geol. Ceapan sé haon gurbí na cóide dhéan tú tríd an ceol is na daine isúntacha agus an tú agus go mbíon an cóide sin agat le daine tríd an ceol agus tríd na haráníochta go dó. So ceapan sé go sé an thábhachtach gúil agraochttaí mar san ann gur féidir le daine óga agus daine éasta chumá aithne chur dhaoine eile agus rud chó speisialta aráint lena chéile.
1: Dé tá sin aontainn tá táhairt a mar dúirtú agus a rud a háas na ná an poblbal sin agus bíon sé aonanta le ceolúdé sinnta agus le bhhaarna ortar sean nós go mííon poblbal aontain sin tíime dé má le clia lehaarnaí gaiilene agus le bhhaarnaíthe cáis lifa agus bhhaarnaíon chlób agus bíon cináil na deisianlaí seoón bíon sé dtíar mar ggéarna leis cheol tradi sinnta fásta go bíon deisianlaíion de raoíthart le chéile agus ceananta na deisianlaí is dothó a bhín an gréalta ná comórta si agus tan air sin comórta si agus féisina agus féilte agus rudaí mar sin deanta go. Bhfuil éon chein a háasan na má go mór deit ná nuair smuidan tú siar ar na cenne tá deanta go agus na cenne a dhéanaan tú gréalta bhfuil cenne athbh spéisialta deit?
2: Déirthing anreaachtas antarreaachtas an bblion seáte an bin é má chéidir churas deach ar comórtas aráníochta agus bhí an talm go bhfuras an tarna háteán agus lá an speisialta bhí ann chum gothirthe mar chalín ógas plalíí níos an ghiltocht mé bhí se an thábhachtach agus an gáir do mo chraí gur bhuaigh mé dúis cho speisialta sin agus ní rabhs isú leis in éon chuir bhí mé dulisteach a chuir seach ar an gomórtas don eispurs agus don chun fiosacharm héin agus cóile aáir mo chuid deráníochtta agus ní rabhse sú lei sin éon chuir agus lá an gáir domachraí agus túis an gáir domachraí aá ann.
1: Well, cóhair a has as sin bhainte má agus mar dúir tú bhín sé onanta speisialta nuair a lácan tú páirte ru dtí mar seo bín tú géir é dhéanú ar waithhé leis an éispris ata sé onanta gur thugann taantas sin duite agus é tailte go mórgat agus rudda tá spéisiú le tú léhétíon tarachtas agus rudaí mar sin. Rudaí a chiam héin agus mé a freistal ar ócaidí féilte agus rudaí mar seo, ghfuil borhaon tá tacha ar méid na naíoga. Tá gáil a bhhaarnaíirtar sean nós agus don cheol tradiisianta. Is dóá nuir muid chéála a gang si ar bíantí fada bhín barúil seoón gur rud a bhí an dahuioí bhí ní sinne nó nachhrmáin de dhéis an do rioga a bheith cáú agus a canú Tá sé onanta sinna eice in iscúil sin áthché agus scúil daoine cás le taine chu go mór leis tradiisiún agus an cultúir léidir ceáil agus bhhaarnaíirta atá sa tír. I do bhharil féin go dééis cis lei sin chéál méad na líoga tá gáil don cheáil agus don bhhaarnaíirt?
2: Ceapan cínta go nín fórhór na naine a bhíon ag seinint ceol agus ag chana óhadidir an óg agus is grúpa begathá ann a bhhanan leis iníod sin iníod sin tá tuitin daine as an rud agus níl mór an

0: Sá mór ag daine óga ann in is chumá ná marheir an gcódas a ggéan tú tríd há cóide útacha gom ó fod fad na tíre agus ní bheith na cóide sin a gom sa gan an cheol nó gan na hárán ar fad. So ceapan se i mthir am héin gur cis mór é sin cisóir sin.
1: Tá sin galanta sin chlosisteil agus leitú rud onanta spéisiúil an sin faoi bí daineón agus te si ar eiste go ceol agus ag an nuirnaí ar fást agus stoth go léiron se chécha táhairt agus atá se de an í chruthú dohuioga a bheith buite san nuirnaíarttar se nó agus sa cheol tradiisinta. Agus go mé sin acu gus go mé sé dábolta leanstan leis na fellú ar ag g nám ceanna agus tá sé aonanta onanta spéisialta ghfuil tú féin choléirna sin saosaíal agus sa choultúir leidir ceáil agus mhaíarta atá oganine agus ghfuil tú ag cruthúnir sin deisianí doghoí tú chlosisteil agus ggóil tú ran farta hon. Nuair a ancan túú siar ar na rudaí ar fad atá deanta agus pointinte maigad go dtí seo, bhfuil buach foiintí éirithe a háas na má na rudaí tú túonanta broidir le a dhéanú agus an bhainte má go dtí seo.
0: Cínta is an tarachtas cean mór cheas an amachtam gan deut. Chomála sin há deis na úntacha fáitiú gom tríd a lehéad dos na PBL an fuairs an deis seint ag óras an uachtaráin chábhlí an óhin agus bhí an teispéir sin go hálain. Bhain mé an teanga bhas agus chun marghlaine óga bheith seint ag óchad an bhór in áit a an tábhachtach is deisiil mhór é. Chomála fuairs an deis an bhblionn chatte bhí mé é seint ag an ag ceolchirm ar a scoil saohra Willie Clancy agus mar fibre is saistí mór sin chumsa chumá bheith ag seint ag an bhéle píbrachta is mú sitír agus bhí sé sin go hálainn chumá. Nair a bhaint tú deisna mar san tha sé anandoch fir agus ní an tú dermat ar thu riamh.
1: Tá sin aon tá sin chlosisteil go bhfuil tú ag déanú in air a buinte an airt na má agus go bhfuil tú a gáil óneart go neart agus bhí se fíor speisial a sí síos agus luirt leat aniu léar agus a eil ar ar de scíal agus ar de hííir agus chlosisteil fan méidín tá buinte maigat gur míle maithígat as bhe lom agus de scíal a reinlumm agus gnéirí leat le ahan rud a bhééis ar siúlagat le ceol agus le bhhaíart agus ahan rud eile a maihan seo fásta.
0: Gur míle míle maigat a tein.

0: sil féin bhd a ran ascuilge an son le fioch. Cugur Tá at nua farbathe ag Ronán ó léire tar bhanam cugur. Agus an seis spruch atá agé ná mean sosialta omláin ascuilin a chur ar fáil de phobal na gaeilge. Agus like ha an quid gnéithe air gur féidir a bheith like portach an so ha you know ha share sites or no you know Facebook no ruddy machine is féidir la chachter chachter the a hiola you know dolig jagwal a dina is féidir la postal ach freshen ha she gemach an fortmach katar shul hoiv na gwerna ha sais gnéwan ergs im hala an valla stoche so ha she sais imachti is fe lat am machti as gwer la a ta winter clashing well a chordach a ta idoch counter no at eigenelle is féidir leat éisteach le ceola scuige nó podcréaltaí agus is féidir leat fechantar you know tá eolas fé scannáin a scuilge chlóran teleficia tá labhairt freisin so ceachtain na gaeilge agus is féidir leat éisteacht le sais mírinna fuaime freisin agus an rud is fear lumsa fé mar bhór é sin ar fad ná gohfuilan go bhfuil sé ar fad scríte sa seanna chló ach well ní an rud ar fad gan dout ach is fé leat é athrú go dtí seanna chló agus is bradálam é sin freisin like ní dóilam go bhfuil an seanna chló ró dheacair le fálam chuna sé a léamh like you know tá sé in léite béidir na an dá litter a mbíon sais dacrochtaí ag daoine iad a léamh ná an S agus R tá siad anna chosúil lena céile agus níl si cosúil leis an cean rómhánach a bhíon sa gcoin deag ná so yeah but on méid sin tá sé gopaide ar fad ach tá sé go híomhann é sin a dhéiscint ar fud fad an app seo freisin d'ir an forbartháir Ronán nach bhfuil aon intellect saorga ar fáil air so ní bhíon an gnéis sin le fáil agus gan dámhtá intellect saorga ar gach aon mean sosialta eile in a mask Facebook, WhatsApp, Instagram na cín ar fad so Snapchat version so tá sé deas sais é a scarúnt ón méid sin ach an yeah, an phríos broch atá leis just spás go homláin trí gaeilge a chruthú do chuoine nach bhfuil air na spásna atá you know na cín idirnáisiúnta bíon annach chuid teangacha ar na cín móra so just cean díreachtas na gaeil well locht láirtha na gaeilge ok sin mar scéal agus má tá bréaga an bích anois bogam iad a raig go dtí talk to you let another
1: Stúrtha ag na stiúrthóirí céine den rath den the Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léir chun de chuid DreamWorks atá ann a leanann aistear gran agus beocanna in ann fantaiseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap-picture linn ón 60 lá de bhí dhéar fuar. Is mé sin maíomh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rira.
2: Is fiú fiosa bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear fiosa amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamh agat, bhaintear fiosa amach le Address Point. agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil. Buintear feabhas amach le cuairte jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An Post, ag buint feabhas amach.

What Lovers Do, Le Maroon 5 an son. Agus níos áráin nua an sa ar Radio Rírá, Boston le Stella Lefty. Cheol úr nua ar Radio Rírá.

0: gonna give Juno le Sabrina Carpenter agus é sin on album Short and Sweet. Agus áirán nua an sa air Radio Rira shodif Runway le Lady Gaga agus Doechii.
1: Cheolúr nua air Radio Rira.

Bíag sasagat, chur an kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mian foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nó éisteach siir ar éin seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: seo papnuacht a Radio Rírá.
1: Díomh a chuid gael is mis a déad agus seocúmh an chéicnuacht is déanaí. Tá séisiúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beg an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe ag bord láirge beg deire seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freisil ag súil le ceol a chluisint ó NICAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beg altogether now ar siúil ina stát an chraighbhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rírá.

Na boom le fós is brálum gach aron a chruhinn siad go chóirthe nuair atá ghilge i gceis lo mar dúirt mé le boom a bhíle chuisteáil an sin fós an tanam atá ar an aron sin. Fáilte is deach a chuirte is mé sin níomh agus tá tú géisteach le radio rírá. Bí an le chuisteáil gach saithearn agus gach dánach idir cathair agus sa seachlog. Bí an a lán ceol iontacha a gcón díobh gach i le seachtain agus níl aimre difriúla gceist leis an glór in iú. Tá mé con blasaí na hortaí den a ruddy atá ag teachsú sa chéad or den chlór agus ba a lán ruddy difriúla agam díf tá Ella Langley ar malach agam díf dinna atá gafa le fuiláir tá rag and bone man agam cynnal throwback atá I gceist leis an gceann sin Codeline níos mó Kyo Asquelga o Chasing Abby agus gachrud Ella Choma. Mas rwyd ei gwyl ein request agaf no ein rwyd atá tu a gyr a clwstol bryfrol yn clwstol wet mulahanach Instagram Neve Punk Fulham le multi no request no einrod chasul leshin ekur two session glor igyart in you achorja to a big pig Aaron Malach le feels right ach rivershin another le talk to you on shot a radio rira.

0: Ceann Allen ó Codlain mar don réit grúpa atá ag déanamh farewell tour im mlíana ach Tom an brom a faoita ná leabhar lom faoi bhí ag ceann nua ón grúpa sin agus ba sin le cloisteá ag an farewell gig sin Tom lán cínta faoi Tom id beag nach leafail tríd an chlár a chairde ach tá a lán ceol íontacha fós ar an mallach tá cúpla fógra agam díobhanis ach tar éis sin bana ceol ag tá ag dul ó neart cineart faoi láthair go háirithe leis an cheol atá siad a cruthú trí gaeilge Tom ag leabhar faoi chasing abuse atá siad ar an mallach tar éis na Cúpla fógra seo.
1: Radio Re-Raw.
2: Am a roint funnavig tastal wever madan, big ilumsa Matthew Larney gak madan lunga hina idra upt agus a de la hain kiol is far agus na scaelta is samula. Big ilumsa, an club brick faster, Radio Re-Raw.
3: Re-Raw. Wala turasil all, came once mach agus takula dina oga. Tá printí seach nu sa chum socialta ag tuúsla, Bei tuasta lead le lin chuta bheith am mon filmama tá céim anarcha lehla hocht chomála postbún ar fáil. Jaaf tú breis is 3 mí euro agus tú ag tasú amach agus tú ag fáil cleachta teagháalach ar a bheith taú le seirbhís cuaúm ar fud na tíide. Tá chuigát ar fáil sin ine an cuiú a bheitheh an data deire lehí iritas. Cud iritas a seach ag tuúsa.caí/careers.

0: Addison Rae, headphones on, and shot air ready for raw. Má tá tú díreachtaréis an radio a chur ar siúl a chuirsa fáilte isteach tá tú géisteach le níomh an seo ar Radio Mírá. Thosaigh an chlór ag ceathair chlog ach nó bhí bortha leanann sé ar aghaidh a sé gach saharn agus gach deireanach agus mar sin ba a lán ceol iontacha fós ar an mealach. Tám chán blasaín a thuirt díobh de na rudaí atá ar an mealach tá Olivia Rodrigo con tú sa cur leis an dara or den clor tá Tate McRae ar an mealach in ia sin Olivia Dean, Harry Styles Sexy Tig agus a lán eile chumá idir an nis agus a sé a chlug mar dert me Olivia Rodrigo a cur tú sa cear leis an dara or den clor seo Drop Dead ar Radio Rerá
1: R R R
2: Rerá
1: Punk I
2: Rerá

Chemical Brothers le go an seo ar Radio Rira agus Soda Blonde a bhí le chlustal roimhe sin le Holy Roses. Ar an mbealach anois a chuirde tá níos mó ceo agam díobh agus tar éis cúpla nóméid eile baimid sa leabhar faoin topic atá idir lámha agan inniu ceo chuirmeacha an fearlaat ceo chuirmeacha taobh amuigh nó taobh istigh taigí chuig mbealach nach Instagram Níomh Punk Fulham NIAMH Punk FULHAM agus bravrálam verdorum a eacáil an sin tá Paul ar muscailte so bevrolum dá ragroch shiv a shin ach by mid lert fuisin tereis cúpla aron ele ta Tate McRae ar an malach le She's All I Wanna Be ach rivishin nios mochil ar an nacha an sha ar Radio Rira Kingfisher le The Blake

0: Malibu a bhíach leistáil ansin Miley Cyrus agus roimh sin Olivia Dean le man I need. Níl a long am a fáil go dtí go bhfuil si ag déanamh ceolchúrm in maliach le agus mar atá ráta agam a long go dtí seo bai mé ann agus tám ar bís faoi. Mar dúirt mé Miley Cyrus a bhí le cosáil tréisiún le Malibu. Ag féidh chun tar aghaidh inis a chuirde tá aron nua anseo ar Radio Rúra agam díobh. Honig sé amach mar chuid den scanán The Devil Wears Prada. Bhí sé in úsáid chun kind of an scanán a ógrú ag solar honig sé amach. Agus bhí sé mar chuid den soundtrack ar an scanán é féin. Seo Lady Gaga agus Doechii le aron a honig amach imi Abron Runway an tanam atá air.
1: Cheolúr nua ar Radio Rerun.

0: agus fáteisteach go hit 30 na héan lomsa Louise Cantlin. An tachtan seo mar goná ben mu de cuah si is na troca tún is mó satíric tosní an. Ag go bun ar gcuirt go bhfuir troca le písa ceol even ó bhirt fan áling ag gobrí le chéile rima sin áfach éiste mu le chéile go tap eile ar tap cuaig an tachtan sicaite. Seo
1: iad na cuaig tracks is mó ón seachtain sicaite. Cuaig.
0: BB Rexha August Faithless New Religion.
1: Car.
0: Harry Styles American Girls.
1: Three.
0: Bella Kay I Love It, I Love It, I Love It.

0: galua. Tás nómid leis an geol an deach de agah trocha. Madonna agus Sabrina Carpenter le chéile cadé mar duo. Bring your love.
1: 13 a Héireann.

0: even alling Ella. Agus megsiadig sem an bioom lochlia. Le linn tarig agus sinneg súl gomór le sin sinna bhí satisfy. Lána mhú dúr agar íis leis an tún thágain a gibhar a fes seacht. Dúr cais glúas tapa a húirt lochrach linnar na mhóri.
1: Seo íd na hair an is mó an seacht an seacht.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díhíh a cairde is mis a Jade agus seo cúbh an gig nuacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag fila ar an ardán an Sarah seo. Bé seo an céad or ó fifi trí gúil Dermot ag sin an bio in éirin agus é cos a gá ihe as a chéile sin a bhíve an lochlia. Bheg an ceolcharm seo níos mó ná cean ar bid dénta aige a riamh. Le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar hockeyacht aige den dá ihe. Bheg Dermot Kennedy ag casa ar an éinú agus dar lá déag sa bhí uil is stad an avíva lách lia. Bin an gig nuacht is déanaí lomsa déad ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus a géirí fear a bhíon gur spáinnach é ach gur éirinach in áirire é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an cailíní a chhlachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an méaltríil Francaise dat chur i láthair ar thábhacht na comógéochta duit.
4: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad go ghearad á chéile agus cruthóidh siad na cuimhní cearta. Lai tuile eolas téigh chuig ireland.ie/travelwise ar na hortit ag Rialtas na hÉireann.

0: Bíag sas agat, chur an kitalar siúl, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.
1: Ar bhaile tuarastal all, céim amhaintmach agus tacú le daoine óga? Tá printiseach nó sa chóirm sóisialta ag tuasla, ba tuarastal ad le linn chuite bheith i mbun fillama tá céim anorcha leabhail a hocht chomála postbúin ar fáil. Iaf tú breis is 31 míle euro agus tú ag tosú amach agus tú ag fáil cleachta teagmhálach ar a bheith tacú le seirbhís cuarm ar fud na tíre. Tá chuig áit ar fáil sin ina an cúigiúil aga bheithimh an dáta deire leithí iarratas. Cuid iarratas isteach ag tuasla.ie/careers.
2: Radio Rira. Ig RRR.
3: Punkai.
2: Radio Rira.
4: Back to the music. Tomage, a cousin of Haron Ismo on Stockton Shaw. Hit 30 and a hair.

0: and Shaw. Hit 30 and a Héireann.
1: Seo papnúacht a Radio Rírá.
2: Dí a íomh is mis a méibh agus seo chugamh an gig nuacht is déanaí. Is iad thout a gael an pod creila gá hangach is iride ar cartan na hÉireann agus baid siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deirinní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheas ann lán le caint agus goire. Bei thout a gael ag dul ar sáte ar an 8 lá de bhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Mála Clia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rírá.
3: Radio Rírá.
4: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus ag éirí fear a bhuiim gur Spáinneach é ach gur éirinach in áíre é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe roimh an méaltríal Francaise dod chur i láthair ar thábhacht na comógíochta duit.
5: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad í aird á chéile agus cruthóidh siad na cuimhnigh cearta. Laghaí tuilleolas téigh chuig ireland.ie/travelwise ar na hortuit ag Rialtas na hÉireann.

Ceolo, Kingfisher ag ibhar an leid the Blade ag titim sias a rís an tachtan seo ach fós laistig the top 10 ag ibhar a dé rima sin iad a geisteach le Lewis Capaldi le Stay Love Lana wad raig a rís an eis leis an 8 tún is mó sa tír ach solar gásig me amach an tún sin seo chuin arna mahori dan top spot KFA ag bórn na gortaca

0: and the hits. It's Mo in Erin on Talked and Show.
1: Radio Reroll.
2: Als Simagot in haar meilitis,
3: haar mitisjoliocht,
2: haar bishroge,
3: agus haar nukus,
2: boelischach, ik chach en dukus, de ihischkeliocht, de quischchali,
3: ik jante misje, kiema kerstle,
2: agus misje, koan de borke.
3: Ze tra adrum spriel show, val een moment voor in de credive, agus ne schelte, et haar grillo or venulocte, margoel.
2: Veel er de ruches, a hoogte gloog, gach derde en onshore, radio rira, no eis sheer, er Spotify, agus Apple Podcast, on waden dargion.
4: Rira. Erwala thursel al, kiema wansmach, agus takula dina oga. Tá printiseach nu sa chóm sóisialta ag tuasla, bé thuirstalad le linn chuta bheith a mon fílama, tá céim anarcha lefala hocht chamála pospúan ar fáil. Iaf tú breis is 31 míle euro agus tú ag tosú amach, agus tú ag fáil cleachta tagwalach ar a bheith tacu le sirbís cúram ar fud na tíde. Tá cuig át ar fáil, sin ina an cuigiúl aga bheithiv an dáta dere lehi iratas. Cúr iratas a seach ag tuasla.ie/careers.

Shinobi Dracula. A chuirte tá géisteach le hit 30 na hÉireann Lom Louise agus tá muid díreachtacha ag an top trí ag an buinte seo cé a bheith gan a gibhar Hainwell níl fada le dul. A gibhar trí an tachtain seo agus é imón tros timpeall na Eúrpa a fuil áthair. Harry Styles.

0: Erlinge agus Ryanair.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASC.

0: haring chuid war counter ar fud na crinne, tá Toy Story a cuaig ag teach chun na scálána an bheithimh seo agus an uair seo tá na brígán ag buúla leis an technóliacht ag déanamh na heistear atá acu i bhád níos deacra. Ba Toy Story a cuaig le feiscin sa Fictorlin ó 9 de bhí bheithimh. Is mis a maíomh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira.
1: Radio Rira. Cé go bhfuil sé a 3 ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus ag éirí fir a bhíon gur spáinneach é ach gur éirinach in áíre é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an cailíní a chhlaachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe roimh an méaltríal Francaise dod chur i láthair ar thábhacht na comógíochta duit.
2: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad go ghearrad á chéile agus cruthóidh sib na cuimhní cearta. Lai tila olas teikwig ireland.ie/travelwise or na hurtit ag realtas na herin.

0: Radio Reroll.
1: Am roiint fuinna bhíh tastal web ar maidan Bigi Lumsa, Matthew Larney, gach maidan lunga hína idir 8 agus a 10 le haon ceol is fear agus na scéalta is sa múla. Bigi Lumsa ar an Club Brickfasta ar Radio Reroll.
0: Reroll.

0: Erlina ag rrr.ie. Seo, Radio Rerá.
1: Erlina agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stáisiún náisiún de Gaeilge don ASO.

0: Moje Teranach agus an sin.
1: Seo papnuacht a Radio Rira.
2: Díomh is misi maimh agus seo cogaibh an gignú this déine. Tá rééis a seo a bhí díalta amach i féfe cuaigh sa trí arena i Malia Clia. Is í ré ceantas na maná is rathúla a saolam fapciúil sa láiltáin UN. Tá sé fógartha go mbeidh siad seannam in oras nua ealaíne na hÉireann i Malia Clia ar an tríú lá de bhí bheithimh mar chuid dá chamcuairt the Addison Tour. Bin agaibh an gignúacht is déine anseo ar Radio Rira. Radio Rira.

is mise maeve agus seo chugaibh an gig nuach this déine. Anam na hef fui go ag grabham ciol na Grammys gadíseo, is é Lewis Capaldi ceantas na fír is rathúla is saol an fach ciol sa lá atá inniu ann. Tá sé fógratha aige go mbeidh sé ag filleadh go hÉireann i bheith fiche sé le trí ciol chuirm Last Mi Féin Green, ba Lewis Capaldi ag seanam in Marley Park in Moliath Clia ar an féit tríú lá de bhí bheithimh, i Thomann Park i Limni ar an féit séú lá de bhí bheithimh, agus i Boucher Road imeal firsta ar an fichu lúnasa fiche fiche sé. Bin agat an gig nuach is déanaí anseo ar Radio Rerun.

Bíag sas agat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist, le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: le Radio Rira.
1: RRR Punk IE. Erlinia, agus Ernair,
2: agus er DAB.
3: Stáisiún náisiún de Gaelge don ES.

Tá sé cloiste ag Geartagat. Tá Millie Alcock ag teach chun na scálána in éanach le David Crumholtz don scána nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathóir ionsaí neamhpróchrach gan chuine, bíonn ar Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach raibh ag sú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón féiséú lá de bhí bheith. Is mé sin maíomh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá. Radio Rírá.

0: ro. RRR.ie. Erlíne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta gaeilge.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díif is me seméh agus seo chuh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach ahéan an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáislán mhullagaide i maila ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le hian na speisialta cosúil le Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gig nuacht is déine anseo ar Radio Rira. Radio.

0: rrr.ie. Erlíne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASC.